bolje da poslušaju Thompsona, recimo, koji kaže čuvajmo jedni druge, a u ovom slučaju to kaže Neno Belan i Swingers s njim, čuvaj me, pazi me.